0: Confidere Deo Onnipotenti, Beate Maria, Semper Virgini, Beato Michelia, Cancelo, Beato Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, Quia Peccavi Nimis Cogitatione, Verbo et Ope, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo Precor, Beata Maria, Semper Virginem, Beato Michelia, Marcangelo, Beato Ioni Baptista, Sanctus Apostolus Petro et Paolo, Omnes Sanctus et Vos Fratres, Ora et Promea Dominum Deum Nostrum.
1: Miserabile tuoi impotens feus, et misericordiae tuis, elevati ad vitam eterna.
0: Amen.
1: Confitio Deo Onnipotenti, Beate Maria, Semper Virgini, Beate Michele Arcangelo, Beate Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Divi Pater, Quia Peccavi Nimis Cogitatione, Verbo et Ope, mea culpa, maxima culpa, Ideo Precor, Beate Maria, Semper Virginem, Beate Michelem Arcangelum, Beate Ioni Baptistam, Sanctus Apostolus Petrum et Paulum, Omnes Sanctus et Fiat Pater, Orare pro mea Dominum Deum Nostrum.
0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et emissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, solutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordia.

0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station 98.3.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam, quaesimus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis

Salve a tutti. Ut in hac dia nullum declinemus peccatum, sed semper a tuam justitiam faciendam nostra procedant in locuia diregantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti,

0: quae magis miraculis clavoi, quo pluribus invidorum calumniis fuit oppressus, tornaci in Galliis sancti Eleuteri, episcopi et confessoris, et aliviariorum plurimorum sanctorum materum et confessorum, aque sanctarum virginum.
1: Deo gratiam.
2: Conspector Domini.

0: You're listening to KSMK 98.3 FM and KSMK.org.
1: Angelus Domini non se javit Marie,
2: et concepite Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesumus Domine medibus nostris in fundo, utque angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionem.

Gratiam tuam, quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexi